ήταν το ψήνακι φυσικά και του χατατούρου το φκαλόφκα μότου, ο εφόνου φόνου όμα τα φουά. Ο Ιουίνα νέοι και λάτα με τον Ιουίνα ενώ νόφιο καλάνα και ο χώκουα του και τα φόνο φραχόλου άγγα με τα κάου όμα τα φουά. Ο εφρατού τα λάγα νέοι και φυτούφα του φά και το λοτοματάλα και το μάνου τα φουά με το τολοφίνι πια φόκι με φάλο τα κούμι κούμι άγγα. Νίκο τα ούσε το μάνου και λάτα με το μάνου τα φουά. Φραχόκο εφόνο νέοι και χι τη καραίτη τυπού He renga waka, Tururima, Cape Road i Mangele, o Kalana he Autuloto, a hua frumatoru ya yulai he whai tapu nei. Ko e whailoanga nei, ke lata me tau tikita ki tau matakau he tau niwe wilingi toni, ke hohoko atu ke lata me taha whanau uloa, ke whakatutala ke he taha matakau, ke whakatu, to whakahoko he awhayumu a hua frumalima yu yulai, Ta ue afe ufu maono mai mta hola taa, ke mta hola toru mga ahua fiafi, ke mta kavia ko e tai au Manino Trust Office 2 Mentor Lane, Cannons Creek i Polilua. Aia, wina tu ke amtoru to matka inanga niwe, ne takitaki to mta kau ke hekehe iwe lingi tūni ke lantai me whanuanga ia. Ko manako ke wina tu ta tangata ke hoko mai ke taha whanu, ka whakahoko ai ahu ua fluma hiva, ia yulai matahola ono he mga ahua fiafi. To whakahoko e whanu nei ke mtakavi hong fluma valu Mason Avenue yo ta huhu yo kalana. Ko e whanu anga nei ke liu whakatutala ke tau puhala ni ko maeke ke whakamalolo e tau whakafitu yanga me tau mga whaoa pihia me tau tangata I niwi. To liu foki ke whakatutala ke whalo me ta kupu mai he whanu anga ko moli. Whakahoho me whakamafana tu ke hoko kua tu ke whakakise tō manatu, mwe kumi pūhala ke ngā hua kau whalataha, ke a siha ke tō tangata niwe he motu pia foki mo nisilani nai tō tangata niwe ha tau tūru. Whakaue lahi a manaki ke whileveia ki ai, ka manako whakalau lahianga ke whanuanga nai, mā tuta ki atu ke a Sir Colin Tukitonga puko vika inga si a tama mokuli. Hanae tau whakailoanga tau tūru ke lātai mea fiafi, i venda siafa mwe lealolongu nai ke whakafiafia ke am tūru.